0: эта территория освободилась от палестинцев.
1: وبالتالي المعركة الأساسية والكبيرة هي بالضفة الغربية.
0: Основная битва происходит на западном
1: берегу. لذلك اليمين الإسرائيلي فتح المجال للمستوطنين لأن يعملوا ماذا يريدون.
0: И поэтому правые силы Израиля разрешили поселенцам делать то, что им разразумеется.
1: أقول لهم كمثال.
0: Приведу вам пример.
1: عندما توقعنا وقعنا اتفاق أوسلو ب 93 في البيت الأبيض.
0: Когда мы подписали соглашение Осло в Вашингтоне в 1993 году.
1: أنا كنت متواجدا في هذا الاتفاق.
0: Я находился там.
1: كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية وفي فلسطين كلها 72 ألف مستوطن.
0: Количество поселенцев на тот момент достигало не более 72 тысяч.
1: الآن هم حوالي مليون مستوطن.
0: Сейчас их почти миллион поселенцев.
1: ويأخذون كل الدعم من الحكومة والجيش والأمن والشرطة.
0: Они пользуются безограниченной поддержкой правительства, правоохранительных органов.
1: ويعملون ما يحلو لهم ضد المدنيين الفلسطينيين.
0: И они совершают все возможные преступления против палестинцев.
1: لذلك أنا أشرت في البداية وقلت الآن وقف المقتلة في غزة وإدخال الطعام والدواء مشان الناس يعيشوا أولاً.
0: Поэтому я вначале говорил, что необходимо пропустить продовольственную помощь и медикаменты для жителей сектора
1: Газа. Я في الدعوه الى مؤتمر دولي للسلام في 5 اكتوبر للبحث عن حل حقيقي وعادل للملف الفلسطيني الاسرائيلي.
0: И уже после этого созвать международную мирную конференцию для достижения конечного мирного справедливого решения по палестинскому вопросу.
2: Господин посол, почему вам кажется, что если 50 с лишним лет невозможно выполнять резолюцию о создании двух государств, мирная конференция сейчас, в текущий момент, может этому поспособствовать?
1: Это ببساطة شديدة لأنه كان هناك في دعما أمريكيا مطلقا لإسرائيل.
0: Конечно, все эти годы Израиль пользовался абсолютной поддержкой США.
1: Да, هي باللي صار الآن روسيا، الصين، حتى التغير في أوروبا اللي صار، البريطانيين، الفرنسيين، يعني كل الخمسة الكبار باستثناء أمريكا يقفون محل الدولتين باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.
0: И сейчас мы видим то, что настроение в международном сообществе изменилось, наверное, мы видим изменения, происходящие в Европе, в Великобритании, во Франции. И все сейчас на стороне Палестины, кроме США.
1: وبالتالي نعتقد أن موقف الأمريكي قريبا من العدالة أكثر سيكون بالتأكيد مؤشرا إيجابيا على عملية سلام حقيقي.
0: Поэтому мы считаем, что позиция, более справедливая позиция США может приблизить достижение мира.
2: Внутри самого Израиля есть критики нынешней политики руководства этой страны. И в странах региона тоже звучит критика. С вашей точки зрения, почему не удается повлиять как внутри Израиля на политику действующей власти, так и в странах региона?
1: مع الأسف بعد مقتل رابين في عام 1995 كما يعلمون وهو الذي وقع اتفاقية السلام في أوسلو.
0: После убийства бывшего премьер-министра Израиля Ицхака Рабина в 1995 году именно он подписал соглашение Осло.
1: وبالتالي بدأ المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو اليمين.
0: После этого израильское общество радикализировалось.
1: أقول لك مثال مثلا حزب العمل. الذي وقع اتفاق السلام مع السلطة الفلسطينية.
0: Приведу вам пример партия, которая подписывала либеральная партия, которая подписывала мирное соглашение с Палестиной.
1: كان عددهم 44 عضوا في الكنيسة.
0: У них было 44 места в Кнессет.
1: الآن لا يتجاوزون 7-8 أعضاء.
0: Сейчас их там не более 7-8 членов.
1: وبالتالي المجتمع الإسرائيلي يعني صار متحول نحو اليمين يريد كل فلسطين. ويقول الفلسطينيين فليذهبوا إلى الجحيم.
0: И поэтому израильское сообщество оно радикализировалось и хочет Палестину без палестинцев.
1: علما أنا أتحدث حتى مع بعض الإسرائيليين في إعلام وهنا وهناك. نحن في فلسطين التاريخية كما يقولون من النهر إلى البحر.
0: Я всегда в медиа в разных говорю.